Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս։ FM 97 դեսամի։ Ավա, ծիմենի մավիրա։ Սիտրուսը։